0: pag mangutang gani lipay-lipay, pero pag maningil, maglikay-likay.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting!